سی کی پاسی بی مثال ہستیوں کا امول خزانہ سنیے کیسے بنا یہ گانا. میرا ہیرو جو سنگر نہیں ہے اس نے گانا سیکھا نہیں, مجھے ایسی آواز سنگیت کار حیام پورے ہندوستان بھر سے آوازیں اکٹھی کی گئیں یہاں بنائے گئے. سجیشن آئی کے ساتھ ایک آواز ہے قدم مرزا صاحب, بنایا ان کو سنا, آواز تو یہی ہے جو چاہیے کمار صاحب کو. بے مثال گانا ہے آئی زنجیر کی جھنکار خدا خیر, تو اس میں جو ریدم ہے زنجیروں کا صرف.

0: دن کے جشن 3 اکتوبر وویدھ بھارتی کی سالگرہ پر جانے مانے فلم نردیشک تگمانشو دھولیا آئیں گے وویدھ بھارتی کے سجیو پرسارن اسٹوڈیو میں.
1: وویدھ بھارتی ایک ایسا چینل ہے جہاں ہر دور کے گانے اور ہر طرح کے کلچر آپ سن سکتے ہیں. 3 اکتوبر وویدھ بھارتی چینل اپنے 70 برس پورے کر رہا ہے. میں فلم کا تگمانشو دھولیا اپنی فلمی یاتروں کے ساتھ سجیو پرسارن میں آپ سے ملنے آؤں گا.
0: کچھ دلچسپ قصے, کچھ خوشگوار باتیں, تو آپ سب جڑیے اور سنیے دن میں 2:30 بجے سے وویدھ بھارتی. اگلا گیت سنیے شان کی آواز میں. گیتکار ہے وشال ددلانی, سنگیت ہے وشال شیکھر کا, فلم کا نام ہے جھنکار بیٹس.

0: نومی کیا کہا وہ
1: اچھا
0: بڑا کینواس، وہ بھی فریم کیا ہوا کینواس نہیں، کینواس کا رول پورا.
1: جی،
0: میں نے کہا کہ کرنا تو بڑا کرنا ہے، بھلے کسی کام کا نہ ہو لیکن
1: ہاں
0: کرنا بڑے کینواس
1: بڑے
0: میں.
1: بڑھیا.
0: تو چار پانچ چتر میں نے بنایا،
1: جی
0: تو اس کے بعد وہ معاملہ رک گیا. تو اس طرح سے چترکار نہیں ہوئے، کھنک دورہ پڑا تھا.
1: جی،
0: وہ دوروں میں دو چار ہاتھ میں نے چارا لیے.
1: اپنے شروتاؤں کو بتا دیں کہ آپ نبند لیکھن بھی کرتے ہیں، انواد بھی کیا ہے، کہانی اپنیاس ہے، اور اس سمے ریکارڈنگ کے سمے ریکارڈنگ میں آپ کی پتنی نیتا جی بھی آئے ہیں اسٹوڈیو میں، کانچ کے اس پار بیٹھے ہیں. نیتا جی کا کتنا یوگدان ہے آپ کے لیکھن میں؟
0: نیتا جی کا یوگدان ایسا ہے،
1: سہیوگ
0: سہیوگ نہیں بڑا یوگدان ہے. اس لیے کیونکہ میں نے کہا نا کہ میں لکھنے سے پہلے سناتا ہوں، تو کوئی اور نہیں ہوتا، جب میرا کوئی دوست نہیں ہوتا تو یہ اکیلی میری سوتا ہوتی ہے. کئی میں نے کہانی، جیسے ابھی انوبھوتی کہانی جو ہے وہ میں نے اپنے آفس سے فون کر کے نیتا کو سنائی کہ ابھی یہ خیال میرے دماغ میں آیا ہے. تو نیتا میری پہلی سوتا ہوتی ہے اور اس کے ایکسپریشن مجھے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کہانی ٹھیک بن رہی ہے کہ نہیں. اس سے بڑا یوگدان کیا ہوگا؟
1: جی جی،
0: کیا بات ہے. وہ پورا اپنیاس میں نے اپنی بیٹی کو سنایا لکھنے سے پہلے، اس کو سناتا تھا رات، اس کو بہت جد ہوتی تھی کہانی سننے کی جب وہ چھوٹی تھی تب بھی.
1: جی
0: وہ